magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana,

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
4: Marketing Mag Radija.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Drag radija, minut prije svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. augusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaji o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snadbijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlaštenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. augusta, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.

želim sa talasom magičnog radija. Nadam se da ste se naspavali. Srijeda, 5. avgust, sredina radne nedjelje. U suštini, onoliko koliko smo ostavili za nama, toliko je i pred nama. Temperature se bitnije ne mijenjaju, do 39 stepeni i danas, tako da očekuje nas pretežno sunčano, uglavnom vedro vrijeme. Što se tiče nekih, eto da kažemo, stvari, u suštini mislim da većina nas gleda da sve što može završi onako malo ranije ili negdje predveče, kad malo spadnu temperature, mada, boga mi, oni predvečerni sati i dalje su sa visokim temperaturama prilično topli, tek negdje tamo iza ponoći možda malo i popusti. Vrućina u svakom slučaju kod većine, onaj radni dan izgleda gotovo pa potpuno isto, što manje vani, što manje po gradu, isključivo u nekim klimatizovanim raslađenim prostorima se boravi, a oni koji su negdje na moru imaju potpuno drugačiji tempo, na moru, planini, selu, u svakom slučaju svuda je prijatnije, jel, nego u gradu po ovim vrućinama, onda oni imaju, kažem, potpuno drugačiji, prijatniji tempo, sigurno su tamo i temperature, makar za nijansu, ljepše i prijatnije, tako da, evo, tu smo da budemo ona zajednička poveznica, da budemo lijepo društvo, da, odnosno, u našem društvu uživaš, da ti bude fino i prijatno. Tu smo da i danas donosimo neke interesantne priče, korisne i važne informacije, ali ono što ti najviše voliš, to je ona lijepa, prava narodna muzika i sigurno sam prijaćeti i ovog jutra. Zar je važno da li se peva ili pjeva? Lepa Brena, apsolutno nije važno, samo lijep ritam sa talasa magičnog radija i vjerujem prijaćeti sve ono što smo pripremili za tebe u nastavku ovog druženja. Uživaj uz mag!

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliš ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.

0: dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je jučer bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snadbijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro i ugodno jutro, još jednom u salas Magičnog radija. Ponedjeljak i srijeda su dani rezervisani za poklon ručak, i to porodični ručak u saradnji sa prijateljima, a to je restoran Dva domaćina. Svakog ponedjeljka i srijeda obradujemo nekoga od vas. Porodični ručak je za 4 osobe i to mesna plata za 4 u 100 salata i po jedno piće. Onaj ko dobije poklon, sigurna sam da će uživati u lijepoj i prijatnoj atmosferi, nekim nezaboravnim ukusima i upravo u tom porodičnom druženju. Kao što rekoh, restoran Dva domaćina i ove srijede naši prijatelji. A kako do ovog poklona? Pa baš kao što je i u ponedjeljak bilo, tako i danas tražimo nekoga ko slavi rođendana ovaj dan. Dakle, obradovali smo slušateljku koja je rođena u ponedjeljak 3. avgusta, a danas ćemo također obradovati još nekog ko na ovaj dan slavi rođendan, odnosno ove srijede 5. avgusta. Pa naslušajte pažljivo, ukoliko poznajete nekoga ko danas slavi rođendan ili vi slavite, budite uz radio, drugima javite da slušaju i budu uz radio i da se jave kad i kažemo da je vrijeme za to, jer kao što ste čuli, može se osvojiti porodični ručak.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Mag Radio 067 907 907.
3: Da jeste.

0: Marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Erste Banka.
5: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris. Osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam. Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do

0: zna za kapital. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je jučer bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snadbijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Kosta nas je i ovog jutra informisao o najvažnijim dešavanjima u našoj zemlji prije svega. Ja podsjećam da i danas tražimo nekoga ko je na današnji dan rođen. Dakle, ako ste rođeni na 5. avgust, odnosno 5. avgusta, ili poznajete nekoga ko je rođen na današnji dan, onda im javite da slušaju i kad damo znak, to će biti nešto malo kasnije tamo tokom dana kad Kosta preuzme ovaj dnevni dio programa. Dakle, kad damo znak, onda taj neko ko je rođen takođe na današnji dan treba da nam se javi. Dakle, ne neko u ime onoga ko slavi, nego prosto slavljeni koji nam posle i mora dokazati da je rođen na današnji dan, i slavljenik dobija poklon, porodični ručak u saradnji sa prijateljima iz restorana Dva domaćina. I ove srijede imamo poklon ručak za 4 osobe, i to mesna plata za 4, salata i po jedno piće, tako da slavljenik će sa porodicom ili slavljenica uživati danas, ili ako ne danas, u nekom od narednih dana, i eto, biti u prilici da sa svojima najdražima proslavi svoj divan dan. Tako da, dragi naši slavljenici, slušajte pažljivo Magični radio, kad damo znak javite se, ili umeđu vremenu javite onima koji slave rođendan da nas pažljivo slušaju i probaju da osvoje ovaj porodični ručak na poklon. Uspori malo, sudbino sestro, da li se i vama čini da vrijeme izuzetno brzo prolazi? Evo, već je 5. avgust, koliko sutra imate li vi taj osjećaj? Stiže nam septembar i nove obaveze. Slušamo Džeja.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Zlatni sponzor
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Health-a, neinvazivna liposukcija Lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
7: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: Pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je jučer bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj.

Dan Matića, ja toliko što se tiče jutarnjeg dijela programa. Na talasu Magičnog radija u nastavku je tu Kosta. Ja ti donosim najnovije vijesti, samo najveći hitovi narodne muzike i vjerujem dobro raspoloženje. Uživaj uz tvoj mag. Ugodan ostatak dana želim.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo...
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada...

0: Do donesete mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Marketing Mag Radija.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi moji. Ja sam Kosta Mišković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata danas. A evo, kao što znate, danas je srijeda i šta je ono što danas, da kažemo, smo vam pripremili, to jeste Mag Radio i Restoran 2 domaćina vas daruju svakog ponedjeljka i srijede ona jedan ručak za 4 osobe. Kao što znate, danas, kao vjerovatno je to i govorila moja koleginica Maja, onome koje je danas rođendan i pošalje svoju ličnu kartu, dobit će ovaj ručak Restoran 2 domaćina u Podgorici, to moram da naglasim. Tako da, ukoliko znate nekoga, ako vama danas nije rođendan, znate nekoga kome jeste, neka nam se slobodno osoba javi na 067 907 907, i evo, mi ćemo truditi se da častimo nekoga. Evo, čini mi se da već imamo neku porukicu što se toga tiče, pa da vidimo. Evo, poslata je poruka, tako da srećna dobitnica, slušateljka Sandra, srećan 18. rođendan iz Magičnog radija i želimo ti da uvijek budeš magična i vesela, tako da ubrzo ćemo ti poslati detalje kako možeš da preuzmeš nagradu. Eto, zdrava ti nama i živa bila, a sve ostalo neka ti bude po želji. Mi ti samo želimo zdravlje i onu magičnost i radost. Eto tako, dragi moji, u nastavku programa i tamo negdje malo kasnije mi ćemo da razgovaramo o jednom zanimljivom istraživanju. Ono se zove Eurobarometar, istraživanje koje Evropska komisija sprovodi još od 74. godine. Tako da oni anketiraju svake godine preko 25.000 građana iz svih 27 zemalja Evropske unije, pa onda možemo da kažemo da je to zaista svojevrsni životni puls Evrope. Tako da saznaćemo šta to Evropljane najviše brine. A evo, da, šta vas ovako najviše brine što se Crne Gore tiče, pa da vidimo da li ima nekih sličnosti onda sa Evropom tamo negdje za nekih sat vremena. Nakon vijesti opet ću se uključiti pa ćemo malo da razgovaramo o tim stvarima. Onako, čini mi se da će možda to biti drugačije, a možda bude i baš onako se poklopi sa ovim istraživanjem. A eto, ono što mogu da vam obećam, ispunjenje neke muzičke želje ukoliko se javite da popričamo malo na ovu temu. U nastavku programa ide Marinko Roković koji kaže: živjela ti meni, i Sandra, evo tebi još jednom za rođendan, živjela ti nama i da ostaneš magična, zdrava i vesela.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Znamo da će zaista biti vruće kada Nikšić i Podgorica imaju samo jedan stepen razlike. Podgorica 34, a Nikšić 33 stepena, bar 28, a Pljevlja 29. Znači da od vrućine danas niko neće biti pošteđen. Ostanite i rashladite se na talasima magičnog radija.

0: marketing Mag Radija. U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci obslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air-a, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu ovog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši tako

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Erste banka.
7: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Borotalko predstavlja Borotalko Man. Voglio vivere così, con sol in fronte e felice ca... Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Man. Zagrli život.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća u Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air-a, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu novog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, evo, jedan i pol, što se kaže, mi privodimo polako kraju ovo naše dnevno druženje koje će biti tu još sat vremena. I eto, danas pričamo o tim zanimljivim rezultatima najnovijeg eurobarometra istraživanja koje Evropska komisija sprovodi još od davne 1974. godine. U prethodnom uključenju rekli smo da su troškovi života najveća briga građana Evropske unije, ali kada se zagledamo u rezultate po državama vidi se da Evropa nije baš toliko jedinstvena. U Njemačkoj građane onako najviše brine stanje ekonomije, jer Volkswagen se više toliko dobro ne proizvodi. U Francuskoj onako su u vrhu također briga isto ekonomska situacija, jer nema više zlata iz Afrike. Italijani posebno onako izdaju zdravstveni sistem i kao i mi čekaju po redovima i stalno im se odlaže i hvali im preko 170.000 medicinskih radnika. Šveđani onako, što se kaže, se žale na kriminal i na bezbjednost, Holanđani na migracije, a Danci se brinu, vjerovali ili ne, oko klimatskih promjena. Tako da, eto, to je možda i najzanimljiviji dio istraživanja. Iako živimo na istom kontinentu i suočavamo se sa sličnim globalnim izazovima, svakodnevni život određuje šta ćemo doživjeti kao najveći problem. Oni političari koji nisu obazrivi prema tome da ekonomski standard bude bolji za sve, nego trpaju u svoje džepovi, u džepove onih koji ih finansiraju, onda se u tim zemljama naravno i logično ljudi žale na ekonomski standard, dok Danci očigledno pametno vode svoju državu i nema šta ko pretjerano da se žali. Oni razmišljaju, ljudi, o nekim većim problemima koje, da kažemo, se tiču svih nas. Eto, mislim, svako od nas ima neki, da kažemo, državni problem, nekome je to cijena hleba, nekome sigurnost na ulici, nekome kvalitet zdravstvene zaštite. Na kraju svi gledamo svijet kroz ono što svakog nas dana najviše dotiče, a čini mi se da nas najviše dotiče sve ove češće saobraćajne nesreće po putovima. Pa, dragi moji, nemojte da se nervirate, ljeto je prosto takvo, vrućina samo dodatno nervira, to smo mnogo puta ovdje spominjali, tako da vjerujem da nekad možete i da se iskontrolišete i da se zaustavite i kažete, ej, pa nisam ja možda nervozan što je svijet najcrnji na svijet, jer realno nije, nego možda zato što je 39 stepeni i ova zvijezda Božja zasijala. Idemo dalje, slušamo Jadranku Barjektarović, kaže, nema zemlje što je tako lijepa. Ostanite uz Magični radio.

dajem sve dok te ogasnijem. Nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka gdje mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

0: Ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Mag Radija.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Uprkos ograničenoj infrastrukturi, aerodrom je već obslužili 2 miliona putnika. Akcija Stranac, tokom jula 48 osoba protjerano, 51 lice prinudno udaljeno. Za jednu platu VDT-a obični radnik radi 10 mjeseci. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora aerodroma Crne Gore Stefan Mačgalj. Mnoge pritužbe o nedovoljno dobroj infrastrukturi i velikim gužvama na aerodromima Crne Gore govorili su i zvaničnici i turisti. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1.200.000 putnika, dok smo na aerodromu Tivat obslužili preko 780.000 putnika, navodi Mačgalj. Uvjeren sam da će vlada Crne Gore kao vlasnik donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za 6 mjeseci tekuće godine iznose preko 17 miliona eura, kazao je Mačgalj. Iz uprave policije saopšteno je da je tokom jula protjerano 48 stranih državljana, dok je 51 lice prinudno udaljeno. Službenici iz sektora granične policije su u okviru operativno-taktičke akcije Stranac tokom jula sproveli 75 akcija pojačane kontrole usmjerenih na kontrolu ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana u Crnoj Gori, kojom prilikom su prema stranim državljanima preduzeli ukupno 2001 mjeru i radnju, naveli su iz policije. Kako su kazali, donijeto je 185 rješenja o povratku lica, 48 rješenja o protjerivanju stranih državljana i 200 rješenja o otkazu boravka do 90 dana, dok je 51 strani državljanin prinudno udaljen iz Crne Gore. Značajno povećanje zarada u pravosuđu i tužilaštvu, koje je planirano od 1. januara naredne godine vladinim propisom, otvara pitanje sve većeg jaza između primanja nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih zaposlenih. Najviši funkcioneri u pravosuđu i tužilaštvu prema predloženim rješenjima imaće zarade i do 10 puta veće od prosječne plate zaposlenog sa srednjom stručnom spremom, čija minimalna zarada iznosi 600 eura. Portal 24/7 piše da bi prema nacrtu ovog zakona osnovna plata vrhovnog državnog tužioca iznosila nešto više od 3000 eura, što je približno 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori. Prema istom tekstu, cilj povećanja zarada je jačanje nezavisnosti pravosuđa i smanjenje rizika od korupcije, dok kritičari upozoravaju da ovako velike razlike dodatno produbljuju osjećaj nejednakosti među građanima. O nacrtu zakona tek treba da se izjasne vlada i skupština. Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino suočava sa sve većim kritikama zbog pokušaja da dio komercijalnih prava FIFA proda fondu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, stiže i nova optužba. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana, princ Ali bin Al Hussein, tvrdi da je Infantino vršio pritisak i ucjenjivao članice FIFA kako bi podržale određene odluke, ocijenivši takvu praksu potpuno neprimjerenom.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada.

0: ratni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.300

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pijesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Mag Radija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men.
2: Voglio vivere così, con sole in fronte e felice ca.
1: Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men, zagrli život.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
9: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Mag Radija.

0: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non-Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Marketing Mag Radija.

0: Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate,

0: Marketing Mag Radija. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.